0: Блицфан.
1: Скажіть, будь ласка, а роздвоєння особистості можна вилікувати? Не для себе питаю.

Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц-ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: себе.
1: У четвер, 7 травня, у Білій церкві у Мені-Рокитному Фастові та Богославі очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 17-19, вдень до 30 градусів.
0: Блиц погода.

0: умивання холодною водою дарує хороший настрій.
1: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
2: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
0: З ким ти розмовляєш?
2: З гаманцем.
1: Разом з Бліцфан.
0: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
1: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Бліц FM.
3: Бліцфан.

0: Четверта година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Загальна кількість жертв серед цивільних осіб по всій Україні з 1 травня сягнула щонайменше 70 загиблих та понад 500 поранених. Лише 5 травня в результаті хвилі атак з боку Російської Федерації загинуло 28 осіб і 194 отримали поранення. Про це повідомила моніторингова місія ООН з прав людини в Україні. Особливе занепокоєння викликають як масштаби жертв серед цивільних осіб, так і територія ураження. Зазначається, що деякі з загиблих та поранених під час повторних ударів по об'єктах, які вже зазнали атак раніше, були працівниками екстрених служб та рятувальниками. В ООН наголосили, що багато з атак відбулися, коли зброя великої потужності вразила міські райони у денний час, що, ймовірно, призвело до значної кількості жертв. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що твердження про неналежну підготовку та недостатнє обговорення проєкту нового цивільного кодексу не відповідають дійсності. Робоча група, що займалася проєктом, була створена у 2019 році. До складу увійшли найкращі представники професорсько-викладацького складу, судді, адвокати, нотаріуси, які пропрацювали документ за всіма правилами, нормопроєктування від концепції, що була широко обговорена, до фінальної редакції, над якою працювали 7 років, зазначив Стефанчук. Після завершення обговорення робоча група опрацювала всі отримані пропозиції. Оператор газотранспортної системи отримав погодження на реалізацію спільного проєкту зі збільшення потужності на міждержавному з'єднанні з Польщею. Про це повідомила прес-служба Міненерго. Рішення відкриває новий етап розширення імпорту природного газу з Європейського Союзу та сприятиме подальшій інтеграції України до європейського енергоринку. Студенти соціально-гуманітарного факультету Білоцерківського національного аграрного університету, які навчаються за програмою «Право», відвідали Білоцерківську міську раду. Під час зустрічі, яку провела керуючий справами виконавчого комітету Анна Олійник, молодь дізналася про роботу органів місцевого самоврядування та повноваження посадовців. Студенти взяли участь у змодельованому засіданні виконкому та голосували за допомогою системи «Голос». Молодь активно ставила запитання та отримала вичерпні відповіді.
1: Блиц Ньюс.

Blitz FM.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Погода.
1: У четвер, 7 травня, у Білій церкві умені Рокитному Фастові та Богуславі очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 17-19, вдень до 30 градусів.
0: Погода.

0: Ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
0: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт. Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що ти.
0: І вже замах іде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі, замах на ворота. Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитне 100,3. Всім привіт і обіймашки.
0: Гороскоп. Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
0: Можливо. Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
0: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті? Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Ранкова білка.

помирають, часи не обирають, в них живуть та помирають, часи не обирають, в них живуть та помирають, часи не обирають, в них живуть та помирають.

0: П'ята година. Радіо Бліц ФМ.
1: Привіт, я Володимир Дяченко.
2: А я Марина Панченко.
1: Ми ведучі Радіо Бліц ФМ.
2: І вже 6 років ми наповнюємо ваші дні драйвом і оптимізмом.
1: Маємо чудову новину. Попри блекаути, Бліц ФМ відтепер мовить цілодобово.
2: Тож ще більше свіжої музики і гарячих новин слухай щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богославі і Рокитному.
1: Бліц ФМ. Помаранчева

1985 році каталась на велосипеді, впала і розбила коліна. Пишу вам тепер, бо тоді ще не було Фейсбука.

українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Свобода.
1: У четвер, 7 травня, у Білій церкві умені Рокитному Фастові та Богуславі очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 17-19, вдень до 30 градусів.
0: Погода.

0: знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
0: Слухайте щодня о 23:00.
2: Артхаус на Бліц FM.

0: Шоста година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: На фронті відбулося 120 бойових зіткнень. На Покровському напрямку сили оборони відбили 25 ворожих атак. Про це повідомив Генштаб Збройних сил України. Противник завдав одного ракетного удару із застосуванням двох ракет та 47 авіаційних ударів, скинув 173 керовані авіабомби. У Сумах внаслідок удару двох російських безпілотників по будівлі дитсадка загинула жінка та постраждали ще дві людини. Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров. Загибла охоронниця дошкільного закладу. Діти заклад не відвідували. Також з місця удару госпіталізували двох поранених. На місці події працюють слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки, рятувальники та інші профільні служби. Росія порушила режим припинення вогню, ініційований Україною з 6 травня. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Він нагадав, що російські атаки з використанням 108 безпілотників та трьох ракет відбулися по Харкову та Запоріжжю. Москва знову проігнорувала реалістичний та справедливий заклик до припинення бойових дій, підтриманий іншими державами та міжнародними організаціями, зазначив Сибіга. Міністр підкреслив, що таке ставлення Кремля вимагає сильного та посиленого тиску на російський режим, включаючи нові раунди санкцій, ізоляцію, відповідальність за злочини Росії та посилену підтримку України в усіх сферах. У Запоріжжі затримано командира батальйону однієї з бригад Збройних сил України за вимагання відкатів з бойових виплат від підлеглих солдатів. Про це повідомила Нацполіція. Як встановили правоохоронці, мова йде про бригаду, бійці якої нині тримають оборону на запорізькому напрямку. Комбат за щомісячний платіж у розмірі 200 тисяч гривень гарантував лояльне ставлення як з власного боку, так і з боку вищого командування. Студенти соціально-гуманітарного факультету Білоцерківського національного аграрного університету, які навчаються за програмою «Право», відвідали Білоцерківську міську раду. Під час зустрічі, яку провела керуючий справами виконавчого комітету Анна Олійник, молодь дізналася про роботу органів місцевого самоврядування та повноваження посадовців. Студенти взяли участь у змодельованому засіданні виконкому та голосували за допомогою системи «Голос». Молодь активно ставила запитання та отримала вичерпні відповіді.
1: Блиц Ньюс.

0: Погода.
1: У четвер, 7 травня, у Білій церкві Умені, Рокитному, Фастові та Богуславі очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 17-19, вдень до 30 градусів.
0: Погода.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Бліц Кідс – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Бліц FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Бліц Кідс – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.
4: Excuse me, can I please talk to you for

0: Сьома година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Мало розмов і море свіжої музики. Це Бліц ФМ. Новини Київщини і Черкащини. Культура і мистецтво, кіно та книги, автомобілі і спорт. Дитячий ефір та цікаві гості. Слухай цілодобово попри блекаути. Твоя оптимістична хвиля Бліц ФМ. Бліц ФМ.

0: Бліцфан.
1: З букетами квітів уже сфотографувались. Чекаємо на фото з яйцями.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
2: А ти сьорбни та відгадай.
1: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
2: А вже ж, але яка? Очищена, річкою не тхне, метал на язику не відчувається, без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
1: І коштує, як півцарства.
2: Ні, всього 30 копійок за літр.
1: Та де ж така криниця?
2: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
3: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 0770 та замовляйте монтаж.
2: Центр очищення води – це номер один.
4: Реклама на Бліц FM 067 280 4030.
2: Бліц FM Умань. Мало розмов і безліч гарячої танцювальної музики.

0: Чи брати парасольку? Чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі та Рокитному очікується сонячна погода.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.
3: Може, хто знає?

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub.
2: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
1: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Шукайте сучасну школу для дитини.
4: IT Step School у Білій Церкві для учнів 5-11 класів не просто вчать, а готують до життя в сучасному світі.
3: Сучасна програма, англійська щодня, друга іноземна мова на вибір, IT-предмети, безпека і турбота.
4: Навчальний процес без домашніх завдань. Без булінгу, без стресу.
3: Запрошуємо на новий навчальний рік 2026-27.
4: bc.itstep.school.
5: Ліцензія номер 187 від 2 квітня 2021 року.
6: Відсутність зубів – це не лише про естетику. Це про якість життя. У стоматології «Баладен» ми понад 30 років повертаємо пацієнтам усмішки за допомогою сучасної імплантації. Швидко, без болю, без обмежень. Цифрове планування, хірургічні шаблони – все для точного та надійного результату. Від одного імпланта до повної реабілітації ви в надійних руках. Баладент. 30 років досвіду. 30 років довіри. Біла Церква. Вулиця Гагаріна, 25. Телефонуйте. 096-109-07-07.
7: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030. Потужна хвиля.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пластівська.
1: Сьогодні я розповім про скарби, міфи та фатальні пошуки, які ось уже 3 століття не дають спокою нашому місту. 4 серпня 1862 року золота лихоманка, що періодично накривала Білу Церкву, забрала свою першу відому жертву. Пошук скарбів – давня і характерна риса білоцерківців. Корені цієї традиції лежать у легендах про скарби Івана Мазепи. На початку 18 століття Біла Церква була правобережною столицею Гетьманщини. І за свідченнями, частина державної казни зберігалась у підвалах замку. Куди поділися ці цінності – невідомо. Так народився переказ про 12 возів золота, захованих у міських околицях. Трагедія 1862 року лише підживила ці легенди. У поліцейському повідомленні того часу зазначалося приблизно таке. У лісі поблизу Білої церкви дворянин Лісовський і студент Луначевський разом із селянами розкопували старий підземний льох. До них підійшов лікар Салатко Петріщ, який зацікавлений знахідкою спустився всередину. У цей момент земля обвалилася і він загинув під завалом. Спогади Анни Браницької-Вольської додають драматизму. Лікар нібито знайшов давні документи про скарб під курганом, дійшов до старих залізних дверей і саме коли спробував відчинити їх, загинув. У 19 столітті місце мазепинського золота поступово зайняли перекази про скарби графів Браницьких. Пошуки тривали і обростали містичними чутками. І саме чутки довкола графського золота, ймовірно, стали однією з причин катастрофи січня 1918 року, коли була розгромлена Олександрія. У 1930-х роках темою активно займався НКВС. Колишніх працівників маєтку допитували, намагаючись дізнатися бодай щось, але, ймовірно, так нічого і не отримали. У 20 столітті інтерес не згас. У 1989 році в Білій церкві виникла аматорська група дослідників підземель, а у 1992-му на її основі створили пошукову експедицію краєзнавчого музею. Було зібрано десятки свідчень, схеми переказів про підземні ходи і можливі скарби. Але найдивніше інше. Коли пошуки припинили, місце трагедії 1862 року так і не змогли знайти знову. Люди говорили, що курган зник, ніби його ніколи й не було. І до сьогодні невідомо, що саме побачив лікар за тими старими залізними дверима, і чи справді там було золото. А може, щось значно цінніше. Міська легенда каже, якщо скарб мовчить, значить він ще чекає на свого шукача.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub.
3: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Умань 96
5: радіо.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

0: Восьма година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Загальна кількість жертв серед цивільних осіб по всій Україні з 1 травня сягнула щонайменше 70 загиблих та понад 500 поранених. Лише 5 травня в результаті хвилі атак з боку Російської Федерації загинуло 28 осіб і 194 отримали поранення. Про це повідомила моніторингова місія ООН з прав людини в Україні. Особливе занепокоєння викликають як масштаби жертв серед цивільних осіб, так і територія ураження. Зазначається, що деякі з загиблих та поранених під час повторних ударів по об'єктах, які вже зазнали атак раніше, були працівниками екстрених служб та рятувальниками. В ООН наголосили, що багато з атак відбулися, коли зброя великої потужності вразила міські райони у денний час, що, ймовірно, призвело до значної кількості жертв. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що твердження про неналежну підготовку та недостатнє обговорення проєкту нового цивільного кодексу не відповідають дійсності. Робоча група, що займалася проєктом, була створена у 2019 році. До складу увійшли найкращі представники професорсько-викладацького складу, судді, адвокати, нотаріуси, які пропрацювали документ за всіма правилами, нормопроєктування від концепції, що була широко обговорена, до фінальної редакції, над якою працювали 7 років, зазначив Стефанчук. Після завершення обговорення робоча група опрацювала всі отримані пропозиції. Оператор газотранспортної системи отримав погодження на реалізацію спільного проєкту зі збільшення потужності на міждержавному з'єднанні з Польщею. Про це повідомила прес-служба Міненерго. Рішення відкриває новий етап розширення імпорту природного газу з Європейського Союзу та сприятиме подальшій інтеграції України до європейського енергоринку. Студенти соціально-гуманітарного факультету Білоцерківського національного аграрного університету, які навчаються за програмою «Право», відвідали Білоцерківську міську раду. Під час зустрічі, яку провела керуючий справами виконавчого комітету Анна Олійник, молодь дізналася про роботу органів місцевого самоврядування та повноваження посадовців. Студенти взяли участь у змодельованому засіданні виконкому та голосували за допомогою системи «Голос». Молодь активно ставила запитання та отримала вичерпні відповіді.
2: Блиц Ньюс.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: На землі, в небі, в морі, на відстані, в тилу ворога, на перемовинах. Війна триває всюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
3: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
2: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
4: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен. Усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
5: Ліцензія видана від Савіка Україна 16.05.2017 року, номер 520, додатку 25.08.2019 року, номер 7.24.14.19. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я.
6: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
1: Це Бліц FM у

0: Бліцфан.
1: Хороших людей залишилось так мало. Бережіть мене.

0: У четвер, 7 травня, у Білій церкві у Мені Рокитному Фастові та Богуславі очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 17-19, вдень до 30 градусів.
1: Погода!

0: Кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп. Реклама. Найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068 008 9959 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Адвокатське бюро «Астахін та партнери». Складні справи під контролем професіоналів. Військові питання. Супровід адвоката в ТЦК та СП. Спори з банками. ДТП. Трудові, житлові, сімейні конфлікти. Супроводження бізнесу. Бульвар Олександрійський, 95А. Телефон 096 613 92 69.
3: На землі, в небі, в морі, на відстані, в тилу ворога, на перемовинах. Війна триває всюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
4: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
3: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
5: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України від 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.2019. Цього року номер 724-2013-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
6: Ваш бензо чи електроінструмент потребує ремонту? Не витрачайте час на аматорів. Ласкаво просимо в новий авторизований сервісний центр «Штіль». Швидкий та якісний ремонт, гарантійне обслуговування, професійні майстри та лише оригінальні запчастини. Телефонуйте 096-899-86-96. Сервісний центр «Добрий господар», місто Біла Церква. Вулиця Євгена Деслава, 1, район Заріччя.
7: Звідки ціна тарифів вашого оператора.
8: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Тут мала бути реклама медичного центру «Беладент». Але «Беладент» не потребує реклами. Бо всі, хто цінує час та бездоганну турботу про здоров'я, давно обрали для себе саме «Беладент». Консультації лікарів, сучасні обстеження, ведення вагітності та хірургія. Біла церква, Млинова, 25. Телефон 066-117-18-18. Медичний центр «Беладент». 30 років на варті здоров'я.
2: 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
4: Blitz FM Умань. Мало розмов і безліч гарячої танцювальної музики.

0: 9 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Загальнонаціональна хвилина мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: Українцю,
1: українцю,
0: ти неймовірний. Ти тримаєшся і не здаєшся. Після тривожної ночі вперто починаєш новий день. А ввечері обіймаєш близьких і радієш, що до перемоги лишився на один день менше. Дочекаємося, поборемо. Кожен на своєму місці. Заряджаємо вірою у краще. Бліц.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
1: Умань 96.
3: Радіо Бліц FM.
2: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: сікає, не згаснуть вогні, бо ти їх розпалюєш.
1: Погода.
2: У четвер, 7 травня, у Білій церкві Умені, Рокитному, Фастові та Богуславі очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 17-19, вдень до 30 градусів.
1: Погода.

0: Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Поки інші дивляться у темряву, ти залишаєшся на зв'язку із рідними. Надійний оптоволоконний інтернет від БКМ не боїться блекаутів. Не зникай з мережі. Підключай БКМ. Заявку на підключення залишай на сайті bcm.net.ua.
2: Плитка, двері, сантехніка, будівельні матеріали. Все в одному місці та за доступними цінами. Магазин «Екобуд» за адресою село Фурси, вулиця Селекційна, 1А. Навпроти в'їзду в парк Олександрія.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30. Місто дихає.
0: Разом в Blitz FM.

Кіно на дивані. Кіноманам гарячий привіт! Ваш кіноексперт Володимир Дяченко вже приніс попкорн та пропонує дивитися ввечері на дивані черговий цікавенний міні-серіал. Нотуйте назву! Сьогодні рекомендую вам американську багатосерійну стрічку «Маньяк» 2018 року. Цей серіал у жанрі чорної психоделічної комедії заснований на одноіменному норвезькому проєкті. Декілька добровольців і серед них головні герої у виконанні чудової Емми Стоун і Джона Хіла беруть участь у тестуванні нового препарату. Він повинен зцілити не лише фізичні недуги, а й загалом привести волонтерів до ідеального психологічного стану, а з ним у всіх добровольців проблеми. Лікарі кажуть, що побічних ефектів у препарата не передбачається. Проте, власне, далі треба дивитися. Загалом, «Маньяк» — це 10 серій, що разом потягнули на рейтинг інтернет-бази фільмів 7,7. Чому б не присвятити стрічці пару вечорів? На цьому я вже, як справжній кіношник, кажу стоп! Знято! Далі мчу готувати вам новий анонс. Бувайте! Ваш Володимир Дяченко! Кіно на дивані.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Буклети, листівки, брошури, візитки,
2: каталоги та блокноти – все, що треба для роботи.
1: Поліграфія «Відрія Бліц» – ваша бездоганна репутація.
2: Телефон 067-280-40-30.
3: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
5: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
6: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
7: Хочеш, це буде і твоя історія? Телефонуй до Центру очищення води. Приходь знайомитися, Героїв Небесної Сотні 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
3: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: 10 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: На фронті відбулося 120 бойових зіткнень. На Покровському напрямку сили оборони відбили 25 ворожих атак. Про це повідомив Генштаб Збройних сил України. Противник завдав одного ракетного удару із застосуванням двох ракет та 47 авіаційних ударів скинув 173 керовані авіабомби. У Сумах внаслідок удару двох російських безпілотників по будівлі дитсадка загинула жінка та постраждали ще дві людини. Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров. Загибла охоронниця дошкільного закладу. Діти заклад не відвідували. Також з місця удару госпіталізували двох поранених. На місці події працюють слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки, рятувальники та інші профільні служби. Росія порушила режим припинення вогню, ініційований Україною з 6 травня. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Він нагадав, що російські атаки з використанням 108 безпілотників та трьох ракет відбулися по Харкову та Запоріжжю. Москва знову проігнорувала реалістичний та справедливий заклик до припинення бойових дій, підтриманий іншими державами та міжнародними організаціями, зазначив Сибіга. Міністр підкреслив, що таке ставлення Кремля вимагає сильного та посиленого тиску на російський режим, включаючи нові раунди санкцій, ізоляцію, відповідальність за злочини Росії та посилену підтримку України в усіх сферах. У Запоріжжі затримано командира батальйону однієї з бригад Збройних сил України за вимагання відкатів з бойових виплат від підлеглих солдатів. Про це повідомила Нацполіція. Як встановили правоохоронці, мова йде про бригаду, бійці якої нині тримають оборону на запорізькому напрямку. Комбат за щомісячний платіж у розмірі 200 тисяч гривень гарантував лояльне ставлення як з власного боку, так і з боку вищого командування. Студенти соціально-гуманітарного факультету Білоцерківського національного аграрного університету, які навчаються за програмою «Право», відвідали Білоцерківську міську раду. Під час зустрічі, яку провела керуючий справами виконавчого комітету Анна Олійник, молодь дізналася про роботу органів місцевого самоврядування та повноваження посадовців. Студенти взяли участь у змодельованому засіданні виконкому та голосували за допомогою системи «Голос». Молодь активно ставила запитання та отримала вичерпні відповіді.
2: Блиц Ньюс.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
1: Умань 96
3: радіо для

0: У четвер, 7 травня, у Білій церкві Умані, Рокитному, Фастові та Богуславі очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 17-19, вдень до 30 градусів.
1: Погода.
2: Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: клієнтів.
1: Реклама на Blitz FM. Magical Beauty. Ви просили, ми купили. Новий лазер для естетичного інтимного омолодження та IPL. Фотоомолодження. Повна безпека та передбачувані результати. Досвідчені спеціалісти та сертифіковані препарати. Послуги косметолога та масажиста. Корекція фігури та обгортання. Magical Beauty. Створюємо красу поруч. Сквирське шосе 220. Навпроти парку Олександрія.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
3: Як порозумітися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови Life Manual від психолога Василіси Левченко.
4: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
3: Щодня о 10.55 на Blitz FM.
1: Ти ж психолог! Life Manual з Василісою Левченко.

0: ранок. Лайф-меню з Василісою Левченко.
1: Чи потрібно контролювати навчання, друзів та захоплення підлітка?
2: Я би замінила слово «контролювати» на слово «наглядати». І дивлячись на вік, якщо 12 років, то нагляду потрібно більше, якщо 16 років, нагляду потрібно менше. Краще, у що ви можете вкладати в стосунках з підлітком, це порозуміння та довіра. Якщо ви будете делегувати підлітку якісь хатні справи, якісь зобов'язання по навчанню, чи те, що ви від нього хочете, у тому об'ємі, який він може і на який він сам погоджується. Тому що заставити підлітка зробити будь-що зазвичай виходить невдало.
0: Ти ж психолог! Лайф-меню з Василісою Левченко.

0: 11 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Говорить Бліц FM. Говорить про новини, спорт, кіно, культуру і мистецтво, шоу-бізнес і цікавих людей. Говорить вже 6 років, а зараз, незважаючи на знеструмлення, говорить цілодобово. Бліц FM. Бліц FM. Біла Церква, Фастів, Умань, Богуслав та Рокитне.
0: Увага, увага! Відбій повітряної тривоги.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 40 30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.
1: Умань слухає Blitz FM. Blitz FM на хвилі 96. Blitz FM, радіо твого міста.

0: Ранкове білка.
1: Друзі, всім доброго ранку. Бажаю ваша ранкова білка Марина Панченко у студії Blitz FM. Ну і хочу нагадати, що зараз вже 11.13 на годинничку. І у нас з вами має стартувати година місцевих новин. Та почну я з того, що нагадаю вам, народ сьогодні 7 травня. До кінця цього року залишається 239 днів. Ну, з кожним днем все менше, розуміємо. І повномасштабної війни сьогодні 1533 день. І саме у цій порі я зазвичай вас закликаю донатити, не проходити повз нагальні збори, актуальні, відкриті благодійними фондами, волонтерськими організаціями і самими нашими захисниками. І сьогодні, друзі, я пропоную вам долучитися до збору від 110-ї ОМБР мінометна батарея, яким дуже потрібна допомога зі збором коштів на пікап. Хлопці та дівчата працюють на Покровському напрямку і звертаються до нас усіх за підтримкою. І, власне, якщо у вас от просто зараз час донатів і ви думаєте, куди б просто зараз конвертувати вашу лють, то можете знайти всю інформацію на сторінці у Facebook Олександри Дікуни, нашої слухачки, що є частиною Збройних сил України, і звернулася вона до нас саме за інформаційною підтримкою. Бажаємо Олександрі її підрозділу наснаги і, звичайно, ось такого впевненого руху вперед. Ну і, друзі, звертаюся до вас, підтримайте, будь ласка, 110-ту МБР, мінометну батарею, переходьте, будь ласка, на сторінку Олександра Дікуни у Facebook і трішки допоможіть їй. От буквально в єдності наших донатів, навіть найменших, наша суперсила. Давайте в цьому і переконаємося. А я тим часом буду розповідати вам про місцеві новини, поговоримо просто зараз про фастів, які чує нас на хвилі 95.0. Розповім вам, друзі, дуже музично, дуже натхненно про те, що відбувся концерт Національного президентського оркестру. І називався він «З Україною в серці». Був цей концерт присвячений Дню Матері. Перед початком заходу до присутніх звернувся міський голова Михайло Нетяжук. Він подякував матерям за любов, підтримку, силу, з якою вони проходять через усі випробування сьогодення. Особливі слова вдячності прозвучали для матерів, які виховали захисників і захисниць України, чекають своїх дітей з фронту або втратили найдорожче у боротьбі за нашу державу. Концертна програма об'єднала відомі українські композиції, щирі емоції та атмосферу вдячності і поваги до українських матерів. Для глядачів цей вечір став теплим подарунком до свята, на яке ми очікуємо зовсім скоро. Отже, друзі, перегляньте, будь ласка, світлини з цього дуже красивого, натхненного заходу у телеграм-каналі «Фастівська міська рада». Ми ж тим часом рухаємося далі, пропоную вам трішки вітамінізуватися такими класними ягідками, як Шовковиці, Іван Люлінов, Домницький продовжить наш ефір. Ну і ще більше місцевих новин трохи згодом.
2: Пишу це коїть

0: Blitz Fun.
1: 1985 році каталась на велосипеді, впала і розбила коліна. Пишу вам тепер, бо тоді ще не було Фейсбука.

Що ж, друзі, повертаюся до вас в ефір з дуже класними місцевими новинами. От я впевнена, що ви всі зараз усміхнетеся і скажете, що теж би хотіли взяти участь у такого роду спортивній активності. Переказую, по-перше, одразу вітання до Білої Церкви, яка чує мене на хвилі 103.3. І ось цю інформацію, друзі, якою хочу зараз з вами ділитися, я знайшла у телеграм-каналі Білоцерківська міська територіальна громада. Одразу спрямовую вас туди подивитися світлини з підсумкового шахового турніру серед дітей старшого дошкільного віку дитячих садочків Білоцерківської громади. Називався цей турнір, який відбувся 6 травня, «Мудрі шахи». І організований він управлінням освіти і науки Білоцерківської міської ради за сприяння дитячо-юнацької спортивної школи «Юність». І, як розповідає безпосередньо Юрій Петрик, подія зібрала юних шахістів та шахісток у приміщенні Білоцерківського закладу дошкільної освіти номер 19 «Кобзарик». У вир шахових баталій поринули 8 фіналістів, які вибороли перемогу у своїх закладах. Протягом року діти під керівництвом педагогів старанно вивчали правила, навчалися взаємодії із суперниками, опановували ази цієї надзвичайно цікавої гри і прагнули вони всі бути найкращими, вчилися перемагати і в той же час гідно переживати поразку. Друзі, лишень подумайте, уявіть собі, як виглядав ось цей весь тренувальний процес для дітей старшого дошкільного віку, для вихованців дитячих садочків Білої Церкви. Ну і дійсно, ми знаємо, що є 8 найкращих представників закладів дошкільної освіти, а переможцем підсумкового турніру з шахів «Мудрі шахи» стала Щербина Дана із садочка номер 15 «Мрія», а друге та третє місця посіли відповідно Коберник Роман та Коваленко Дамір із садочків номер 19 садочка номер 19 «Кобзарик». Отже, друзі, тут мають лунати просто неймовірні овації. По-перше, для Дани, Романа та Даміра, а також, звичайно, для всіх їхніх тренерів, батьків, натхненників, організаторів цього неймовірного турніру. Тому що однозначно ми з вами розуміємо, що так народжуються майбутні гросмейстери. От саме у садочку «Кобзарик» ми можемо побачити їхні перші шахові кроки. І як підсумова прес-служба Білоцерківської міської ради, переконані, що цей турнір стане серед старших дошкільників доброю традицією нашого міста. Хочеться все щиро вірити. Ну і, друзі, якщо ви зараз послухали цю інформацію, думаєте, слухайте, якщо дітки старшого дошкільного віку грають у шахи, чому я не можу? І, звичайно, бажаю вам опанувати і цю гру також, і досягнути на вашому шаховому шляху теж неймовірних успіхів. Саме з цими побажаннями ми рухаємося вперед, та Яна Потокова продовжує наш ефір і згодом ще більше місцевих новин.

Ось така прекрасна, новенька, свіженька композиція від Таяни «Потоками». Друзі, всіх вас обіймаємо з такими крильми широкими. І, зокрема, просто зараз направляємо потоки світла і добра. Наші привіти в місто Умань, 96, це та хвиля, на якій чути нас саме там. І розповім вам, друзі, що майже 30 студентів Уманського медичного фахового коледжу долучилися до толоки і навели лад у місцевому парку. За кілька годин вдалося зібрати близько 15 великих пакетів сміття, переважно скло, пластик та обгортки, а також цілий КАМАЗ гілля. До прибирання долучилося і комунальне підприємство «Комунальник», яке надало техніку для вивезення зібраних відходів. І студенти закликають усіх, долучайтеся, будь ласка, до таких ініціатив і головне – не смітіть, бо чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. Саме ось про це нам нагадують студенти Уманського медичного фахового коледжу. Ми їм за це дуже вдячні. І, звичайно, друзі, пишаємося неймовірно такою класною ініціативою, які потужні, які енергійні, які дуже щирі, рішучі студенти навчаються в Умані. Друзі, давайте підхоплювати такі ініціативи і робити світ навколо себе кращим, просто от буквально в кожному населеному пункті. Ну і, звичайно, не смітити теж дуже слушна порада. Продовжимо далі наш ефір. Попереду, друзі, послухаємо трішки про погоду. Я впевнена, що прогнози будуть нас радувати, тішити. А просто зараз Тарабарова «Ми віримо в любов», стверджує вона. І я дуже хочу, щоб, друзі, зараз ця композиція надихнула вас на щось таке велике і масштабне.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається, так. Довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно. За

0: У четвер, 7 травня, у Білій церкві у Мені Рокитному Фастові та Богославі очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 17-19, вдень до 30 градусів.
1: Погода!

0: Реклама на Бліц-ФМ.
1: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова
2: «Сектор чистий, у нас усе під контролем».
1: Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
3: Торт є, кульки є, гості є. А де пригоди?
4: Сімейний розважальний комплекс «Мурашник», VR, дискотека, лабіринти і єдині в місті ігрові атракціони. Улюблене сімейне кафе. Мама з татом самі не захочуть додому. «Мурашник» – це свята та розваги для всієї родини. Ми потурбуємось про все.
5: Князя Володимира, 5, біля літака.
4: Бронюйте свято за номером 098-098-0101.
5: «Мурашник» пригод кличе.
6: Дзвінки з'є на тарифів вашого оператора.
7: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
8: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
7: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
6: Варті дзвінків дійно тарифом вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-0505-386.
9: Цінуєте якісний інструмент? Тоді вам у новий та найбільший монобрендовий магазин торгової марки «Штіль» в Україні «Добрий господар». Для вас у продажу широкий вибір інструментів. Бензопили, мотокоси, повітродувки, мийки високого тиску – все для саду, будівництва чи господарства. Робота стане легкою, як ніколи. Плюс професійний сервіс і консультації. «Добрий господар» – надійний інструмент для справжніх майстрів. Чекаємо на вас, місто Біла Церква. Вулиця Євгена Деслава, 1.
6: Район Заріччя.
9: 067-443-58-26. Ми вже відкрились.
6: Підписи до тарифів вашого оператора.
1: Реклама на Бліц-ФМ. 067-280-4030.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пластівська.
1: Сьогодні я розповім про скарби, міфи та фатальні пошуки, які ось уже три століття не дають спокою нашому місту. 4 серпня 1862 року золота лихоманка, що періодично накривала Білу Церкву, забрала свою першу відому жертву. Пошук скарбів – давня і характерна риса білоцерківців. Корені цієї традиції лежать у легендах про скарби Івана Мазепи. На початку 18 століття Біла Церква була правобережною столицею Гетьманщини. І за свідченнями, частина державної казни зберігалась у підвалах замку. Куди поділися ці цінності – невідомо. Так народився переказ про 12 возів золота, захованих у міських околицях. Трагедія 1862 року лише підживила ці легенди. У поліцейському повідомленні того часу зазначалося приблизно таке. У лісі поблизу Білої церкви дворянин Лісовський і студент Луначевський разом із селянами розкопували старий підземний льох. До них підійшов лікар Салатко Петріщ, який зацікавлений знахідкою спустився всередину. У цей момент земля обвалилася і він загинув під завалом. Спогади Анни Браницької-Вольської додають драматизму. Лікар нібито знайшов давні документи про скарб під курганом, дійшов до старих залізних дверей і саме коли спробував відчинити їх, загинув. У 19 столітті місце мазепинського золота поступово зайняли перекази про скарби графів Браницьких. Пошуки тривали і обростали містичними чутками. І саме чутки довкола графського золота, ймовірно, стали однією з причин катастрофи січня 1918 року, коли була розгромлена Олександрія. У 1930-х роках темою активно займався НКВС. Колишніх працівників маєтку допитували, намагаючись дізнатися бодай щось, але, ймовірно, так нічого і не отримали. У 20 столітті інтерес не згас. У 1989 році в Білій церкві виникла аматорська група дослідників підземель, а у 1992-му на її основі створили пошукову експедицію краєзнавчого музею. Було зібрано десятки свідчень, схеми переказів про підземні ходи і можливі скарби. Але найдивніше інше. Коли пошуки припинили, місце трагедії 1862 року так і не змогли знайти знову. Люди говорили, що курган зник, ніби його ніколи й не було. І до сьогодні невідомо, що саме побачив лікар за тими старими залізними дверима, і чи справді там було золото, а може щось значно цінніше. Міська легенда каже, якщо скарб мовчить, значить він ще чекає на свого шукача.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30. Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
2: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу з України від 16.05.2017, номер 520, додатку 25.10.2019. Цього року номер 724-2013-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
3: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.

0: умивання холодною водою дарує хороший настрій.
1: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
2: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
0: З ким ти розмовляєш?
2: З гаманцем.
1: Разом з Бліцфан.
0: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
1: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Бліц FM.

0: В Україні полудень. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Загальна кількість жертв серед цивільних осіб по всій Україні з 1 травня сягнула щонайменше 70 загиблих та понад 500 поранених. Лише 5 травня в результаті хвилі атак з боку Російської Федерації загинуло 28 осіб і 194 отримали поранення. Про це повідомила моніторингова місія ООН з прав людини в Україні. Особливе занепокоєння викликають як масштаби жертв серед цивільних осіб, так і територія ураження. Зазначається, що деякі з загиблих та поранених під час повторних ударів по об'єктах, які вже зазнали атак раніше, були працівниками екстрених служб та рятувальниками. А в ООН наголосили, що багато з атак відбулися, коли зброя великої потужності вразила міські райони у денний час, що, ймовірно, призвело до значної кількості жертв. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що твердження про неналежну підготовку та недостатнє обговорення проєкту нового цивільного кодексу не відповідають дійсності. Робоча група, що займалася проєктом, була створена у 2019 році. До складу увійшли найкращі представники професорсько-викладацького складу, судді, адвокати, нотаріуси, які пропрацювали документ за всіма правилами, нормопроєктування від концепції, що була широко обговорена, до фінальної редакції, над якою працювали 7 років, зазначив Стефанчук. Після завершення обговорення робоча група опрацювала всі отримані пропозиції. Оператор газотранспортної системи отримав погодження на реалізацію спільного проєкту зі збільшення потужності на міждержавному з'єднанні з Польщею. Про це повідомила прес-служба Міненерго. Рішення відкриває новий етап розширення імпорту природного газу з Європейського Союзу та сприятиме подальшій інтеграції України до європейського енергоринку. Студенти соціально-гуманітарного факультету Білоцерківського національного аграрного університету, які навчаються за програмою «Право», відвідали Білоцерківську міську раду. Під час зустрічі, яку провела керуючий справами виконавчого комітету Анна Олійник, молодь дізналася про роботу органів місцевого самоврядування та повноваження посадовців. Студенти взяли участь у змодельованому засіданні виконкому та голосували за допомогою системи «Голос». Молодь активно ставила запитання та отримала вичерпні відповіді.
1: Блиц Ньюс.

0: ранкова білка.
1: Друзі, добрий день, маю вам всім сказати, адже 12.05 у нас на годиннику, це означає, що ми впевнено летимо днем сьогоднішнім і готуємося вже до завершення робочого тижня. Сьогодні 7 травня, сьогодні четвер, якщо ви ще не пили вашу улюблену каву з корицею, ще не вкладали якісь сенси, оці приховані грошові ритуали, то однозначно час уже планувати, ставитися до життя, напевно, менш серйозно, правда, знаходити однодумців, друзів, класних людей, теплих навколо себе, з добрими очима, які уважно на вас дивляться і підтримують вас в усіх починаннях. Дуже вам таких людей навколо вас бажаю. І просто зараз, якщо пригадали, о, так це ж про мого кума, подружку, куму, знайому, колегу, начальника, це теж було б дуже круто, то обов'язково їм про це напишіть, скажіть, слухай, тут згадали про теплих людей, і я чомусь однозначно подумав про тебе, всім буде приємно. І, звичайно, ось така іскринка теплоти, вона полетить кудись далі. Ну і на кавусю теж можна разом сходити, чому би ні. А я тим часом підкину вам історії, якими можна ділитися один з одним, про день сьогоднішній, зокрема 7 травня. Друзі, щоб ви знали просто, раптом ви не в курсі справи. Так от, в Україні і світі саме сьогодні відзначається Міжнародний день планетаріїв. Планетаріїв. А от скажіть мені, будь ласка, хороші мої, коли ви востаннє були у планетарії? І якщо ви починаєте рахувати десятками років, а можливо, навіть не можете пригадати, чи були ви в планетарії коли-небудь, то це прекрасний день для того, щоб ухвалити рішення в планетарії поїхати і ті неймовірні видовища, які там показують для нас усіх про космос і про планети, та й переглянути. А взагалі, друзі, день планетаріїв започаткували в Європі у 90-х роках минулого століття за ініціативою астрономічних організацій. Чому, спитаєте ви, кому потрібні ті дні планетарії? А от для того, щоб привернути увагу до ролі планетаріїв у науковій освіті. І головна ідея цього сьогоднішнього свята – зробити астрономію ближчою та цікавішою для всіх, незалежно від віку. От же я вас усіх, незалежно від віку, і закликаю просто от зайти на сайт планетарію і пошукати там київського, звичайно, або ще якогось, ну, найближчого, який вам більше подобається, і знайти там цікаву програму, з'їздити і подивитися на те, чим нас сьогодні може порадувати астрономія. Ну а ще, друзі, важливий день і важливе нагадування. Сьогодні відзначається Всесвітній день паролів. І цей день започаткувала компанія Intel 2013 року. І ми з вами прекрасно розуміємо, навіщо цей день був придуманий. Тому що особисто я вже просто часом забуваю, які паролі в мене де стояли. Просто вже забуваю, де лежить той папірець, на якому були записані всі ті паролі, і це ще гірше, ніж могло здатися. Тож, друзі, і якщо ви теж маєте ось такі труднощі, сьогодні однозначно привітайте себе із днем паролів і оновіть ті паролі, які ви давненько не оновлювали, пригадайте ті, які не пригадували. Ну, а взагалі, головна мета цього дня – нагадати людям про важливість надійних паролів, а також цифрової гігієни, тобто не кидайте ваші запаролені аккаунти або сторінки десь, де вони можуть бути в доступі. Ну і, звичайно, саме цей день розширюють до теми загальної кібербезпеки, адже паролі залишаються одним із ключових захистів у цифровому світі. Тобто, встановлюйте надійні паролі, але, друзі, обов'язково запам'ятовуйте, що ж то за паролі такі були, що потім і самим не мають із цим проблеми. Ну, з днем паролів я вас привітала, такі важливі нагадування розставила. І хочу ще привітати з іменинами Антонія, Давида, Івана, Йосипа, Михайла і Анастасію. Всіх обіймаємо. Всім, друзі, можете знайомим Анастасіям, Михайлом, Йосипом, Іваном, Давидом і Антонієм надсилати сьогодні ті самі легендарні листівочки у Вайбері та Телеграмі, в чому ще там ви їх шлете. Ну, або просто сказати людині кілька теплих слів. Все ж так круто. Зараз послухаємо Джері Хейл з Єрмаком, з якого ти поверху неба, неймовірно романтична композиція. Ну, а зовсім скоро буду запрошувати вас до кінотеатру імені Довженка і взагалі до всіх кінотеатрів, які навколо вас знаходяться, буду розповідати вам про цікаві кінострічки.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 40 30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красенню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова «Сектор чистий, у нас усе під контролем». Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
2: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: А звідки у вас в багажнику 5 ящиків з доларами?
1: Ну так це розсада.
2: Бліцфан.
3: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: дихає.
1: Разом з Blitz FM.

0: Я ще ж, друзі, обіцяла, що запрошу вас у кіно, а тут одночасно можна було б сказати, що і до концертної зали я вас теж запрошу, тому що хочу порекомендувати вам глянути абсолютно унікальну кінострічку. Це фільм «Біллі Айліш – Hit Me Hard and Soft», і фільм цей знятий під час аншлагового світового туру, тобто однозначно ми розуміємо там масштаби цієї музичної події неймовірні, і знаємо, що стрічка переноситься на великий екран інноваційний концертний досвід від однієї з найвідоміших і найуспішніших артисток свого покоління. Якщо ви любите Біллі Айліш, любите її творчість, захоплюєтеся її піснями і бачили фрагменти отих її концертів, знайте, що однозначно буде дуже корисно переглянути і цю стрічку також, тим більше у 3D, захопливий абсолютно формат. І фільм, маємо знати ми з вами, зрежисований лауреатами премії «Оскар» Джеймсом Кемероном. І, звичайно ж, самою Біллі Айліш також вона доклала величезних зусиль для того, щоб ця стрічка була вражаюча. І зафіксувала ось її концертний досвід на величезних екранах буквально по всьому світу. Ну, і що вам варто сказати? Ну, Джеймс Кемерон був режисером цієї стрічки. Тут додати більше нічого, і зрозуміло, що треба дивитися однозначно. Як розповіла сама Біллі Айліш, це був один з моїх найулюбленіших турів усіх часів, і можливість зняти його і зняти цей фільм разом із Джеймсом Кемероном справді стала здійсненням моєї мрії. Не можу дочекатися, коли ви всі його побачите, тож маємо підтримати ось ці очікування від Біллі Айліш, сходити в кінотеатр і подивитися, що ж вони там з Кемероном і командою Біллі Айліш, величезною командою професіоналів, назнімали. Ну і розповіла вона ще минулого липня, так, минулого літа ще натякала на те, що буде стрічка, а під час її концертного туру, зокрема на концерті у Манчестері, і заявила тоді, що працює над дуже і дуже особливим проєктом, який вимагатиме від неї носити один і той самий одяг на кількох концертах. Тож, друзі, отак от бачимо вже з вами і секретні фішечки про цю стрічку, що для того, щоб вона вийшла ось такою дуже, ну, одноманітною, чи як це правильно сказати, ну, щоб ми бачили Айліш в одному стилі, вона просто спеціально для цього вдягалася на концерти абсолютно однаково. Ми не побачимо тих стиків, так, які могли бути, якби вона постійно перевдягалася. Ну, і ще розповіла тоді Айліш, що співпрацює з режисером фільмів «Аватар» і «Титанік» над роботою у 3D форматі. Ну, і зрозуміло, що якщо таке поєднання зустрічається на екрані, то має бути шедевр. І для Біллі Айліш це не перша стрічка, маю відзначити, що вже є в неї два музичні проекти. Це документальна стрічка «Біллі Айліш. Світ трохи розмитий» і концертний фільм «Щасливіше, ніж будь-коли. Любовний лист до Лос-Анджелеса». Ось так зірки зізнаються в коханні містам, друзі знімають про це фільми. Ну, дуже масштабно, погодьтеся, дуже красиво. І знаємо, що ось цей новий проект стане її першим досвідом роботи у 3D форматі. Ну, якщо з Джеймсом Кемероном співпраця вдасться, то, думаю, і не останній. Звичайно, це буде їхній проект. Ну і нагадаю, що минулого року Біллі Айліш отримала Греммі у номінації «Пісня року» і нагородили її за композицію «What Was I Made For», написану для фільму «Барбі». Теж дуже нашуміла стрічка, дуже резонансна. Ну і от знаємо більше тепер про кіно, яке Біллі Айліш зняла разом з Джеймсом Кемероном, про себе, про свій концерт, про свою команду, про сенс, який вона вкладає в свою музику. І розповім вам, що стрічка демонструється мовою оригіналу з українськими субтитрами. І в Білій Церкві у кінотеатрі Довженка цю стрічку можна переглянути о 17:15 у червоній залі. І, друзі, нагадаю вам взяти 3D окуляри, адже ще раз і ще раз скажу, що Джеймс Кемерон, творець «Аватара», звичайно, не міг не зняти щось карколомне в 3D із концертів Біллі Айліш. Тож, 17:15, друзі, ну і в кінотеатрах поблизу вас теж чекайте цю стрічку. Я переконана, що вона свій слід залишить точно у світовому кінематографі. Ну і кого ж ми зараз можемо послухати, як не Біллі Айліш? Її слово, і будемо наганяти апетит перед кінопоказом. Don't
1: Honey, what's your hurry?

0: Погода.
1: У четвер, 7 травня, у Білій церкві у Мені Рокитному Фастові та Богуславі очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 17-19, вдень до 30 градусів.
0: Погода.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Будуєте чи ремонтуєте? Обирайте перевірене. Компанія «Депарі» пропонує якісні димарі з будь-якої сталі для камінів, газових та твердопаливних котлів, вентиляцій. А наші натяжні стелі стануть ідеальним завершенням ремонту. Магазин «Депарі». Замовте безкоштовний занір по телефону 097 707 0977. «Депарі», місто Біла Церква, вулиця Шевченка, 82/2.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Magical Beauty – центр естетичного та лазерної косметології. Фотона 4D-омолодження – єдиний лазер в місті. Ми працюємо на новітньому обладнанні та вдосконалюємося кожного дня. Лазерне видалення волосся, лікування куперозу та пігментації, мікроголковий РФ та видалення татуювання. Ми чекаємо на вас.
4: Не може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай! Телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе! 093-461-42-01.
6: Тут мала бути реклама медичного центру «Беладент». Але «Беладент» не потребує реклами. Бо всі, хто цінує час та бездоганну турботу про здоров'я, давно обрали для себе саме «Беладент». Консультації лікарів, сучасні обстеження, ведення вагітності та хірургія. Біла Церква, Млинова, 25. Телефон 066-117-18-18. Медичний центр «Беладент». 30 років на варті здоров'я.
7: 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
9: Blitz прем'єра.

0: Фешеніста.
1: Модний словник від Наталії Москаленко.
2: Вітаю, мої прекрасні слухачі! Впевнена, разом з фешеніста ви щодня стаєте дедалі моднішими. Сьогодні маю на меті познайомити вас з модною професією байера. Цей експерт орієнтується в новинках і тенденціях сучасної моди не гірше стиліста. У кожного байера розвинене якесь особливе чуття і уміння обирати ті речі, які будуть найкраще продаватися. Байер формує модні колекції для магазинів, і ця посада є у кожному магазині одягу чи взуття. Отже, якщо ви в трендах і брендах, як риба у воді. Може, ви байер?
0: Фешеніста!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Ви ж пам'ятаєте, що не потребує реклами. Звісно, це неймовірна стоматологія від Bella Dent. Філігранна, ювелірна, блискуча, вища за будь-яку похвалу. Не ми кажемо, люди пишуть у відгуках. 100% задоволених пацієнтів від 0 до 100 років. Це стоматологія Bella Dent. Довірся краще. Запишися на свій найкомфортніший стоматологічний прийом вже зараз. 096-109-0707. Біла Церква, Млинова, 25. Медичний центр Bella Dent.
2: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
4: Це Blitz FM.

12:52 у нас на годиннику в студії Blitz FM. І вже маємо ми з вами прощатися. Ранкова білка добігла сьогодні свого фінішу. За 8 хвилин стартує наша програма для апетиту. Називається вона Food Court. Там такі невеличкі поради для того, щоб зробити ваше життя ще більш апетитним і смачним. О 14 годині до вас приєднається Оленька і розпочне Good Evening Show. Тобто, ну так, вже вважайте, о 14 годині з нами на Blitz FM у вас уже і вечір, друзі. Ну, непогано, я вважаю, щоб не перетрудитися зайве і щоб пам'ятати про найголовніше, найцікавіше і про себе коханих також завжди вам про це нагадуємо. А я ще хочу підкинути вам круту ідею, де можна провести хороший, цікавий вечір чи день, ну, захід, скажімо так, у колі однодумців. Коли сонце сідає за крони дерев, починається справжня магія. Ви скажете, що це за козачки, розповідає наша ранкова білка Маня. Це я читаю для вас повідомлення з телеграм-каналу МЦ в БЦ.

Мавки, отже, друзі, реєструйтеся просто зараз у телеграм-каналі МЦВВЦ на захід, який відбудеться 8 травня. А посилання знайдете безпосередньо там. Ну і, звичайно, не забувайте, що усі заходи молодіжного центру безкоштовні і розраховані на відвідувачів віком від 14 до 35 років. Не пропустіть свій шанс зануритися у чарівний світ лісової пісні. Ось як додають організатори цього ігрового дійства. Ну, тепер точно я на сьогодні виконала всі свої завдання, обіймаю вас, бажаю вам бути продуктивними і, звичайно, любити і підтримувати себе от просто на кожному вашому кроці. Лишайтеся на Blitz FM і Меловін Ліона «Вітер», нехай він буде приємним для вас, звучать в продовження цієї годинки.

0: плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело, інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

0: Ранкова Білка. Прокинься і співай.
1: 13-та година.
2: Радіо Бліц ФМ.
3: Бліц ФМ. Бліц ФМ. 6 років на варті твого оптимізму. Попри війну, ми запустили радіо у 3 нових містах. А відтепер мовимо цілодобово попри блекаути. Маленькими кроками до великих перемог. Твоє драйвове радіо Бліц

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Умань 96.
2: Радіо.
3: Увага всім! Увага всім! Повітряна тривога! Прослідуйте до найближчого укриття.

Це фудкорт, і сьогодні видаю вам гарячі секрети про приготування овочів. Наприклад, відварювати їх найкраще якомога швидше, тобто на великому вогні. Так ви збережете більшу частину їх корисних речовин.

0: Блицфан.
1: З букетами квітів уже сфотографувались, чекаємо на фото з яйцями.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
0: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт. Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що
0: ти. І вже замах іде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі, замах на ворота.
1: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
0: Гороскоп. Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
0: Можливо.
1: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
1: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чи пурний, красивий, чи охайний. Я про це хочу говорити.
0: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
1: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
3: Ранкова білка.

чи панове, сьогодні готуємо саме їх. До речі, не варто солити овочі відразу ж, як тільки ви їх ставите варити. Так вони втратять значну частину своїх вітамінів. Овочі краще солити на стадії напівготовності. Віка.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097-22-66-400. 097-22-66-400.
4: Адвокатське бюро «Астахін та партнери». Складні справи під контролем професіоналів. Військові питання. Супровід адвоката в ТЦК та СП. Спори з банками. ДТП. Трудові, житлові, сімейні конфлікти. Супроводження бізнесу. Бульвар Олександрійський, 95А. Телефон 096-613-92-69.
5: Плитка, двері, сантехніка, будівельні матеріали. Все в одному місці та за доступними цінами. Магазин «Екобуд» за адресою село Фурси, вулиця Селекційна, 1А. Навпроти в'їзду в парк Олександрія.
1: Реклама на Бліц FM. 067-280-40-30.
0: Фудкорт.
6: Готуючи суп, не закладайте овочі всі разом. Дотримуйтеся такої черговості. Спочатку тверді, морква, картопля, буряк, ну а потім м'які. Перець, кабачки, капуста і помідори.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Буклети, листівки, брошури, візитки,
2: каталоги та блокноти. Все, що треба для роботи.
1: Поліграфія від Рія Бліц – ваша бездоганна репутація.
2: Телефон 067-280-40-30.
3: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
4: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
5: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
6: А ти сьорбни та відгадай.
5: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
6: А вже ж, але яка? Очищена, річкою не тхне, метал на язику не відчувається, без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
5: І коштує, як півцарства.
6: Ні, всього 30 копійок за літр.
5: Та де ж така криниця?
6: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
2: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 07 70 та замовляйте монтаж.
6: Центр очищення води – це номер один.
7: На землі, в небі, в морі, на відстані, в тилу ворога, на перемовинах. Війна триває всюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
8: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
7: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
9: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
10: Умань 96.
11: Радіо Blitz FM.
9: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.

0: 14.00. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: На фронті відбулося 120 бойових зіткнень. На Покровському напрямку сили оборони відбили 25 ворожих атак. Про це повідомив Генштаб Збройних сил України. Противник завдав одного ракетного удару із застосуванням двох ракет та 47 авіаційних ударів скинув 173 керовані авіабомби. У Сумах внаслідок удару двох російських безпілотників по будівлі дитсадка загинула жінка та постраждали ще дві людини. Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров. Загибла охоронниця дошкільного закладу. Діти заклад не відвідували. Також з місця удару госпіталізували двох поранених. На місці події працюють слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки, рятувальники та інші профільні служби. Росія порушила режим припинення вогню, ініційований Україною з 6 травня. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Собіга. Він нагадав, що російські атаки з використанням 108 безпілотників та трьох ракет відбулися по Харкову та Запоріжжю. Москва знову проігнорувала реалістичний та справедливий заклик до припинення бойових дій, підтриманий іншими державами та міжнародними організаціями, зазначив Собіга. Міністр підкреслив, що таке ставлення Кремля вимагає сильного та посиленого тиску на російський режим, включаючи нові раунди санкцій, ізоляцію, відповідальність за злочини Росії та посилену підтримку України в усіх сферах. У Запоріжжі затримано командира батальйону однієї з бригад Збройних сил України за вимагання відкатів з бойових виплат від підлеглих солдатів. Про це повідомила Нацполіція. Як встановили правоохоронці, мова йде про бригаду, бійці якої нині тримають оборону на запорізькому напрямку. Комбат за щомісячний платіж у розмірі 200 тисяч гривень гарантував лояльне ставлення як з власного боку, так і з боку вищого командування. Студенти соціально-гуманітарного факультету Білоцерківського національного аграрного університету, які навчаються за програмою «Право», відвідали Білоцерківську міську раду. Під час зустрічі, яку провела керуючий справами виконавчого комітету Анна Олійник, молодь дізналася про роботу органів місцевого самоврядування та повноваження посадовців. Студенти взяли участь у змодельованому засіданні виконкому та голосували за допомогою системи «Голос». Молодь активно ставила запитання та отримала вичерпні відповіді.
1: Блиц Ньюс.

Ну що ж, мої хороші, вітаю всіх. Четвер, 7 травня, і ми офіційно відкриваємо Good Evening Show. З вами Оля, друзі, я сподіваюся, що ви вже відчули оцей особливий настрій такої маленької п'ятниці. Робочий тиждень потрошечку збавляє оберти, плани на вікенд стають дедалі реальнішими. Ну, а сонце за вікном так і манить оце вийти з офісу чи за керма, хоча б там на хвилиночку раніше. Сьогодні ми працюємо з легкістю, друзі, шукаємо натхнення в романтичних замках і будемо готуватися до найсмачнішої вечері сезону. Отож, друзі, план нашої дистанції наступний. О 14.30 будемо вирушати до одного з найбільш фотогенічних місць Закарпаття. Поїдемо до замку Сент-Міклош у Чинодієво. Розповім, чого його називають замком кохання, яку таємницю приховує спальня княгині Ілони Зріні і чому це місце має неймовірний антураж саме зараз, коли все навколо, власне, цвіте. О 15.00, друзі, традиційно поговоримо про наші громади, а о 16.30 вас буде чекати той самий весняний делікатес, якого ми чекали цілу зиму, друзі, це молода картопелька. Тому зараз вже вмикаю трек, який додає впевненості і легкості, слухаємо, надихаємося і очікуємо вже наші такі серйозні розмови. Володимир Дантес із піснею «Лайки» прямо зараз.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
1: Бліц FM Умань.
3: Я триваю.
1: Мало розмов і безліч гарячої танцювальної музики.

Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Blitz Fun.
1: Хороших людей залишилось так мало. Бережіть мене.

0: Ми знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
0: Слухайте щодня о 23:00
2: «Артхаус» на Blitz FM. I don't need your words, if you wanna say it.

0: Ну що ж, друзі, продовжуємо наш рух, і сьогодні ми їдемо на Закарпаття, як і обіцяла, у селище Чинодієво. Якщо ви шукаєте місце з особливим антуражем, друзі, то замок Сент-Міклош – це саме те, що вам треба. Це, звичайно, не та парадна фортеця, до яких ми звикли, але це такий суворий середньовічний замок, який завдяки одній жінці і її почуттям став найромантичнішим місцем України. Тому, друзі, чому сюди варто завітати, говоримо далі. Ну, по-перше, тут у 17 столітті розгорталося кохання, за яким стежила вся Європа. Княгиня Ілона Зріні саме в цих стінах зустрічалася з лідером повстанців Імре Текелі. Їхнє почуття було настільки сильним, друзі, що замок почали називати замком кохання. І ви навіть можете побачити ту саму кімнату, де вони таємно бачилися. А це, друзі, вже дуже так неймовірно, можна сказати. До речі, замок буквально пронизаний секретними переходами всередині стін. І от тут цікаво, що під час екскурсії вам їх покажуть, і як господарі могли непомітно переміщатися між поверхами. Це, друзі, створює просто неймовірну атмосферу містики і пригод. Тому обов'язково, якщо буде можливість придбати екскурсію, робіть це, я вам скажу, ви точно будете просто вражені від цього всього. Ну, до речі, замок врятував від руйнації художник Йосип Мартош. Він взяв його в оренду, коли той був майже звалищем, друзі, і перетворив його на культурний центр. Тут дійсно панує зараз жива енергетика, там проводяться виставки, пленери і вечірні екскурсії зі смолоскипами, до речі. І є такий антураж, от всередині немає оцього музейного пафосу. Навпаки, друзі, тут от оцей свічки, автентичні меблі, і це місце, де історію можна торкнутися руками, і вас за це навіть не будуть сварити, карати і так далі. Ну і, друзі, як же доїхати з Білої Церкви? Маршрут для тих тільки, хто готовий до подорожі. Автомобілем все дуже просто, траса Київ-Чоп, їдемо через Львів у бік Мукачева. І Чинодієво знаходиться прямо над трасою, не доїжджаючи 12 кілометрів до Мукачева. Дорога займе близько 8-9 годин. От потягом, в принципі, можна будь-яким їхати ужгородського напрямку до станції Карпати або Мукачево, ну а далі 10 хвилин на маршрутці чи таксі, і ви вже на місці. Ну, замок Сент-Міклош, друзі, це про те, що справжні почуття і віра в справи здатні дійсно відновлювати навіть зруйновані стіни, тому це ідеальне місце для травневої поїздки вдвох, якщо ви, власне, потребуєте того тієї романтичної підзарядки, друзі. Ну, а зараз слухаємо мелодійний трек, який додає романтики нашому четвергу, ну і готуємося до місцевих новин, які стартували. Ватимуть о 15-й. Подивимося, чим же сьогодні живе наш регіон. А просто зараз Альона Маргалєєва «Сама не своя» на помаранчевій хвилі Обліц FM.
1: Це

0: Увага всім! Увага всім! Повітряна тривога! Прослідуйте до найближчого укриття. Увага всім! Увага всім! Повітряна тривога! Прослідуйте до найближчого укриття.
1: Стає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 07 70. Центр очищення води – це номер один. Номер один. Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узині та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30. Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093 461 42 01. Ми чекаємо саме на тебе. 093 461 42 01.
2: Плитка, двері, сантехніка, будівельні матеріали. Все в одному місці та за доступними цінами. Магазин «Екобуд» за адресою село Фурси, вулиця Селекційна, 1А, навпроти в'їзду в парк Олександрія.
3: Торт є, кульки є, гості є, а де пригоди?
4: Сімейний розважальний комплекс «Мурашник», VR, дискотека, лабіринти і єдині в місті ігрові атракціони. Улюблене сімейне кафе. Мама з татом самі не захочуть додому. «Мурашник» – це свята та розваги для всієї родини. Ми потурбуємось про все.
5: Князя Володимира, 5, біля літака.
4: Бронюйте свято за номером 098-098-01-01.
5: «Мурашник» пригод кличе.
6: Дзвінки є на тарифі вашого оператора.
7: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: дихає.
1: Увага, увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

0: Науковий факт. Науковий факт на Blitz FM.
1: Загальний об'єм води на Землі становить близько 326 мільйонів кубічних кілометрів.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
2: Ліцензія видана від Савіка Мозку. Є 16.09.2017 року, номер 520, до таку 25.08.2019 року, номер 7.24.04.19.2019. Сам лікування шкідливе для вашого здоров'я.
3: Реклама на Бліц FM. 067-280-40-30.
4: Бліц FM Умань. Мало розмов і безліч гарячої танцювальної музики.

0: 15 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
0: Радіо справжніх українців.
2: Тебе забув, чуєш мене, чуєш. Я тебе забув, більше не дзвони.
0: Бліц ФМ. Транслюємо незламність 24/7, попри блекаути. Проживаємо буремні часи з непохитною вірою у перемогу.

0: Good Evening Show.
1: Шикарний вечір щодня.
2: Ну що ж, мої хороші, 15.03 на годиннику і час для великого марафону місцевих новин. 4 травня радує нас не лише сонцем, але й потужними такими культурними подіями і, звичайно, важливими оновленнями в наших громадах. Отож, друзі, актуально прямо на зараз це те, що танцювальна магія та перевірка пильності. Друзі, в Білій Церкві готується головна культурна подія. Сьогоднішнього вечора у Палаці культури «Росава», друзі, о 18.00 відбудеться вистава легендарного Freedom Ballet «Шафа». А це справжній вибух емоцій, пристрасті і професіоналізму під керівництвом Олени Коляденко, друзі. Тому якщо ви хочете побачити шоу світового рівня в нашому місті, вам саме сюди. У Фастівській громаді триває тиждень охорони праці, друзі. Ну, а в Богуславі сьогодні, власне, 7 травня, справжнє свято музики. У межах туру «З Україною в серці» до цього міста завітав Національний президентський оркестр. Тому це унікальна можливість почути шедеври світової і української класики наживо. Ось такий, друзі, маємо активний четвер. Зараз трохи драйвової музики для енергійного завершення робочого дня. Тому слухаємо і залишаємося на домашньому радіо. Далі ще більше актуальної інформації по регіону. Не пропустіть.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Війна триває усюди, але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
3: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
4: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Умань 90.6
6: радіо Blitz.

0: Бліцфан.
1: Скажіть, будь ласка, а роздвоєння особистості можна вилікувати? Не для себе питаю.

Ну що ж, мої хороші, маю важливу інформацію для мешканців Олександрійського бульвару міста Білої Церкви. Якщо ви зараз, власне, плануєте вечірні готування або користуєтеся газовими приладами, будь ласка, зверніть увагу, що саме сьогодні у зв'язку з проведенням планових робіт із технічного обслуговування було припинено подачу газу за адресою бульвар Олександрійський, будинок 4. Роботи триватимуть сьогодні та завтра, а от повернення блакитного палива заплановане на завтрашній вечір орієнтовно до 17:00. Будь ласка, пам'ятайте, що пуск газу проводиться поетапно, а це означає, друзі, що майстри мають перевірити систему для вашої ж безпеки, перш ніж газ знову з'явиться у кожній там комфорті. Тож, жителі цієї вулиці, сьогодні саме той вечір, коли можна замовити щось смачненьке з доставкою, ну або влаштувати вечерю пікнік із прохолодними стравами. Якщо там живуть, до речі, ваші друзі, обов'язково перешліть їм повідомлення або повідомте їх по телефону. Тому дбаємо про безпеку разом, залишайтеся на нашій хвилі, далі будемо говорити ще про наші регіони. Тому буде дуже цікаво, не пропустіть!

Українського артиста, про що мріє, чого боїться, як проживає буремні часи. Щотижня на Бліц ФМ презентуємо нову українську музику і говоримо з артистами в прямому ефірі. Лови Бліц-прем'єру і тримай руку на пульсі тенденцій української естради.

8 травня у п'ятницю у Білій церкві у імені Рокитному Фаставі та Богуславії очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 16-18, вдень до 25 градусів.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

Фастівчани мають чудову ідею, як зробити добру справу буквально за один крок. Благодійний фонд Caritas Fastів продовжує збір пластикових кришечок. Це ініціатива, де екологія зустрінеться з благодійністю. Ви просто приносите чисті кришечки від напоїв, їх передають на переробку, ну а всі виручені кошти спрямовують на підтримку Збройних сил України та медичні потреби. Те, що могло стати сміттям, просто стає, друзі, реальною допомогою. Долучитися простіше простого, збирайте кришечки вдома, в офісі, приносите їх до офісу фонду за адресою місто Фастів, провулок Шевченка 4А. І, друзі, таким чином, чим більше нас буде долучатися, тим відчутніше буде допомога. Тому давайте будемо робити місто чистішим, ну а підтримку військовим потужнішою. Тому давайте від сьогодні, якщо не збирали кришечки, збираємо, ні в якому разі не викидаємо до смітника, ну і так наближаємо, власне, нашу спільну перемогу. It's gonna be a good night. And I'm not the type to ever waste. Don't know what city lights may take me, but I know it's gonna be a good night.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub.
3: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
5: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
4: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
5: Вартість дзвінків кінотарифом вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-05-386.
2: Реклама на Бліц FM. 067 280 40 30.

Друзі, маю просто фантастичну новину для всіх шанувальників спорту в Білій Церкві. І наше місто знову звучить на весь світ, і цього разу завдяки крижаній мужності нашої землячки. Хокеїстка з Білої Церкви Вікторія Шиманська стала бронзовою призеркою чемпіонату світу, друзі. Наша 17-річна захисниця, вихованка хокейного клубу «Білий Барс» та дитячо-юнацької спортивної школи «Зміна» у складі жіночої збірної України виборола бронзу. Тільки уявіть, для Вікторії це був дебютний чемпіонат світу і одразу неймовірний результат. Турнір був, до речі, гарячим. Наші дівчата змагалися зі збірними Бельгії, Литви, Гонконгу, Нової Зеландії та Мексики. Ну і, друзі, ми вистояли і, звісно, перемогли. Тому, Вікторія, ми від Blitz FM вітаємо тебе з цією медаллю. Просто приклад того, що великі мрії починаються на нашому білоцерківському льоду. Пишаємося, вболіваємо, ну і чекаємо, звісно, на нові перемоги. Тому, друзі, як уже показуємо вкотре, Біла Церква – місто справжніх чемпіонів. Ну, а я вам бажаю залишатися в Good Evening Show, тому що далі ще більше драйву і класної музики. Тому робіть гучніше свої приймачі, ми продовжуємо.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub.
2: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у Супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
1: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Kids Kids – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Blitz FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Blitz Kids – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: 16 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Загальна кількість жертв серед цивільних осіб по всій Україні з 1 травня сягнула щонайменше 70 загиблих та понад 500 поранених. Лише 5 травня в результаті хвилі атак з боку Російської Федерації загинуло 28 осіб і 194 отримали поранення. Про це повідомила моніторингова місія ООН з прав людини в Україні. Особливе занепокоєння викликають як масштаби жертв серед цивільних осіб, так і територія ураження. Зазначається, що деякі з загиблих та поранених під час повторних ударів по об'єктах, які вже зазнали атак раніше, були працівниками екстрених служб та рятувальниками. А в ООН наголосили, що багато з атак відбулися, коли зброя великої потужності вразила міські райони у денний час, що ймовірно призвело до значної кількості жертв. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що твердження про неналежну підготовку та недостатню

0: обговорення проєкту нового цивільного кодексу не відповідають дійсності. Робоча група, що займалася проєктом, була створена у 2019 році. До складу увійшли найкращі представники професорсько-викладацького складу, судді, адвокати, нотаріуси, які пропрацювали документ за всіма правилами, нормопроєктування від концепції, що була широко обговорена, до фінальної редакції, над якою працювали 7 років, зазначив Стефанчук. Після завершення обговорення робоча група опрацювала всі отримані пропозиції. Оператор газотранспортної системи отримав погодження на реалізацію спільного проєкту зі збільшення потужності на міждержавному з'єднанні з Польщею. Про це повідомила прес-служба Міненерго. Рішення відкриває новий етап розширення імпорту природного газу з Європейського Союзу та сприятиме подальшій інтеграції України до європейського енергоринку. Студенти соціально-гуманітарного факультету Білоцерківського національного аграрного університету, які навчаються за програмою «Право», відвідали Білоцерківську міську раду. Під час зустрічі, яку провела керуючий справами виконавчого комітету Анна Олійник, молодь дізналася про роботу органів місцевого самоврядування та повноваження посадовців. Студенти взяли участь у змодельованому засіданні виконкому та голосували за допомогою системи «Голос». Молодь активно ставила запитання та отримала вичерпні відповіді.
1: Blitz News.

Ну що ж, мої хороші, 16:05 і говоримо знову ж про Євробачення. У Відні прийшли вже перші репетиції учасників і представниця України вийшла на сцену конкурсу, продемонструвавши номер, до речі, від режисера Іллі Дуцика та сценічний костюм, який для неї створила дизайнерка Лілія Літковська. Після презентації постановки образів змінилися й прогнози букмекерів. Про це й, друзі, поговоримо, власне. За даними сайту Eurovision World, станом на 7 травня, тобто сьогодні, українська співачка з піснею «Рідним» посідає 11-те місце у букмекерській таблиці. Її шанси на перемогу наразі оцінюють, друзі, у 2%. Головним фаворитом з коефіцієнтом 33% залишається дует із Фінляндії, скрипалька Лінда Лампеніус та співак Піт Парконен. Другу сходинку, друзі, посідає грецький виконавець Акулас, 14%, до речі, йому дають. Третю сходинку співак Серен Торпегор Лунд із Данії, а четверту представниця Австралії Дельта Гудрем. П'яту, друзі, сходинку посідає наразі за цією таблицею учасниця з Франції Монро. Але, друзі, це все змінюється зі швидкістю світла, і це лише прогнози. Справжні результати ми зможемо побачити лише 16 травня, тоді, коли саме відбудеться фінал пісенного конкурсу. Ну, а я нагадаю, що наша представниця Лелека виступатиме 14 травня з піснею «Рідним». Тому віримо, що виступить вона ще й у фіналі. Будемо тримати кулички міцно-міцно. Ну а наразі будемо прямувати, друзі, до ідеального вечора разом з помаранчевою хвилею «Бліц FM». А зараз давайте послухаємо Фіїнку, її пісню «Грушка». Можете підспівувати прямо за робочим столом. Передвечір – це точно те, що треба.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні!
2: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
3: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
4: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
1: Хочеш, це буде і твоя історія. Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та алея нових магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Умань 96.
6: Радіо Blitz FM.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.

0: себя.
1: 8 травня у п'ятницю у Білій Церкві Умані, Рокитному, Фастові та Богуславії очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 16-18, вдень до 25 градусів.
0: Погода.

Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

Ну що ж, мої хороші, 16:32 на домашньому радіо. Ми на фінішній прямій нашого четверга, і зараз я змушу ваші шлуночки співати від радості. Тому що в нашій рубриці «Код активу» головний делікатес травня, друзі, на який ми чекали цілу зиму. Зустрічайте, говоримо про молоду картоплю. І це не просто гарнір, друзі, це такий, знаєте, справжній символ весни. Ну якщо ви думаєте, що картопля – це оце тільки крохмаль, якщо ви на дієті його не можна їсти, то ви просто не знаєте фактів про її таку, знаєте, молоду версію. Так, наприклад, у молодій картоплі вітаміну С утричі більше, ніж у старій. До того ж, вона ще й багата на біофлавоноїди, які зміцнюють стінки судин. Тому, друзі, це ідеальна підтримка для організму після весняного авітамінозу. Просто можна сказати, що це вітамінний вибух для вашого організму. До речі, завдяки високому вмісту калію вона допомагає виводити зайву рідину з організму. І якщо після робочого дня відчуваєте там втому в ногах, то молода картопля на вечері просто вам у поміч. Ну і, друзі, як би хто що там не казав, там є мінімум калорій. Поки картопля молода, отже, у ній майже немає складних цукрів і важкого крохмалю. У 100 грамах такої картоплі всього близько 75 кілокалорій. Тому це той рідкісний випадок, коли картопля досить виглядає дієтично, і головне, вона смакує дуже-дуже круто. Але ж як вибрати ту саму на ринку Білої Церкви чи фастові, де б там ви не були? Отож, найперший, друзі, лайфхак – це тест на шкірку. От просто проведіть нігтиком по картоплині, якщо тонка шкірка миттєво здирається, як папір, то вона справді молода. А от якщо тримається міцно, то вас намагають все ж обманути старими такими запасами. До речі, розмір теж має значення. Обирайте середню або дрібну картоплю, таку, знаєте, картопля-горішок. Вона готується рівномірно і має набагато насиченіший солодкуватий смак. Ну а от зелений – це сигнал стоп. Запам'ятайте, якщо на бульбах, друзі, є зелені плямки, не беріть. Це ознака солоніну, який накопичується під сонцем і може бути досить токсичним. Ну і, друзі, класний секрет ідеальної вечері від мене – готуйте її зі шкіркою. Саме там найбільше вітамінів. Просто добре помийте її новою губкою для посуду, відваріть 15-20 хвилин, додайте вершкового маслу, багато-багато свіжого кропу, ну і трішечки за бажанням часнику. Це просто аромат, який збиває з ніг і миттєво поверне вас у дитинство. Та якщо ви зараз їдете там повз овочевий ряд чи там в супермаркеті, де бачите молоду картоплю, просто, друзі, зупиніться, візьміть собі кілограм травневого щастя, і це смачно, це бадьоро і дуже-дуже по-весняному. Ну а зараз слухаємо апетитний трек і готуємося до фінальних подій о 17-й годині. Будемо говорити про те, що ж відсвяткувати за цим самим вечірнім столом, де буде приготована молода картопля.

0: Кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Blitz FM. Слухай щодня у будні о 10.30.
1: Blitz гороскоп. Реклама. Найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Пам'ятаєш перше правило Men's Hub? Усім розповідати про Men's Hub. Настав час дізнатися правило номер 2. Так от, за будь-яких умов дбай про себе, чуваче. Наприклад, відведи себе до подолога. Проблеми з нігтями та шкірою ніг не мають псувати твій суперменський імідж. Запишися сьогодні та йди жити своє краще життя бездоганними ногами. 097-333-5990. Богдана Хмельницького, 9. Men's Hub. Тут чоловічі правила.
2: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097-22-66-400. 097-22-66-400.
3: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай! Телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе! 093-461-42-01.
4: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України від 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.2019. Цього року номер 724-2013-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
5: Ти ж психолог! Лайф-меніал з Василісою Левченко.
6: Чи потрібно контролювати навчання, друзів та захоплення підлітка?
7: Я би замінила слово «контролювати» на слово «наглядати». І дивлячись на вік, якщо 12 років, то нагляду потрібно більше, якщо 16 років, нагляду потрібно менше. Краще, у що ви можете вкладати в стосунках з підлітком, це порозуміння та довіра. Якщо ви будете делегувати підлітку якісь хатні справи, якісь зобов'язання по навчанню, чи те, що ви від нього хочете, у тому об'ємі, який він може і на який він сам погоджується. Тому що заставити підлітка зробити будь-що зазвичай виходить невдало.
5: Ти ж психолог! Лайф-меніал з Василісою Левченко.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова
3: «Сектор чистий, у нас все під контролем».
2: Крапку завжди ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
4: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
1: Умань 90.6.
5: Радіо Бліц.

0: 17 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. 6 років в ефірі. Мовимо на 5 міст. Цілодобово попри блекаути. Слухай місцеві новини Київщини та Черкащини. Море свіжої української та світової музики на твоїй оптимістичній хвилі Бліц FM. Бліц FM.

17.03, друзі, на домашньому радіо. Робочий четвер добігає до свого такого, знаєте, завершення. На вулиці сонце вже, чесно, не так припікає, і повітря стає по-справжньому лагідним. Тому ми з вами офіційно будемо закривати основну частину цієї маленької п'ятниці, ну і розбиратися, що ми сьогодні, власне, святкуємо. Друзі, на календарі 7 травня, і ми маємо дуже крутий день «Поділися своєю майстерності». Отака назва дуже-дуже класна. Але це ще й неймовірно крута ініціатива, друзі. Сьогодні світ нагадує, що кожен із нас у чомусь профі. Хтось ідеально пече пироги, хтось знає, як за хвилину, наприклад, почистити ту саму молоду картоплю, а хтось майстер переговорів. Тому сьогодні чудовий привід навчити когось своєї цієї фішечки, тому що знання стають ціннішими, коли ними ділитися. Пам'ятайте про це. До речі, сьогодні, друзі, ще й день автолюбителів. День «Подивися двічі». Сьогодні такий день обізнаності про мотоциклістів на дорогах, і травень – це дійсно розпал байкерського сезону, тому, друзі-водії, будьмо уважними, дивімося в дзеркала двічі, тому що безпека – це наша спільна майстерність. Ну і, друзі, ще маємо день космонавтики у В'єтнамі і просто день мрій про небо. Знаєте, це дуже класно, тому що воно хоч і локальне, але нагадує нам про масштаб. Коли от ми дивимося вгору, наприклад, на перші вечірні зорі, і всі наші дрібні проблеми здаються такими несуттєвими, от правда. Тому сьогодні, дивіться, ідеальний вечір для того, щоб помріяти про щось таке справді-справді велике. Друзі, ну а зараз я вам вмикаю трек такий же стильний, як майстерна робота, і легкий, як теплий вечірній вітерець. Тому слухаємо, розслабляємося, ну і готуємося потрошечку вже до домашнього затишку. Тіна Кароль із піснею «Скандал» на Blitz FM. Дзвони, перестань.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Blitz Fun.
1: 1985 році каталась на велосипеді, впала і розбила коліна. Пишу вам тепер, бо тоді ще не було Фейсбука.

0: доведеться чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі та Рокитному очікується сонячна погода.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: місто дихає.
1: Разом з Blitz FM.

Ну що ж, друзі, наш травневий робочий четвер на домашньому потрохи затихає, поступаючись місцем теплому вечорі. Знаєте, завтра 8 травня буде особливий день для кожного українця, день пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Друзі, це день, коли ми будемо згадувати тих, хто боровся за життя, і з глибокою вдячністю будемо дивитися на тих, хто береже наш спокій сьогодні. Тому це день про цінність миру, який ми тепер відчуваємо як ніколи гостро, погодьтеся. Ну а мої побажання для вас досить прості. Нехай цей вечір пройде у спокої, без зайвої метушні у колі рідних людей. І нехай у вашому домі панує лише злагода, яка буде лікувати душу. Обов'язково обійміть сьогодні своїх близьких, зателефонуйте батькам. І давайте будемо цінувати кожен такий мирний момент, кожну посмішку і кожне як те. Ну а завтрашній день нехай буде для вас наповнений світлою пам'яттю і вірою у нашу спільну перемогу. Пам'ятайте, ми сильні, ми разом, і ми точно знаємо ціну кожного нового ранку. Ну а я прощаюся з вами і залишаю вас в обіймах музики, яка звучить дійсно, так знаєте, заспокійливо для кожного із нас. З вами була Оля, ми почуємося, а просто зараз Макс Барських на помаранчевій хвилі міста Blitz FM.

0: Погода.
1: 8 травня у п'ятницю у Білій Церкві Умані, Рокитному, Фастові та Богуславії очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 16-18, вдень до 25 градусів.
0: Погода.
2: Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц-ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Реклама на Blitz FM.
1: Будуєте чи ремонтуєте? Обирайте перевірене. Компанія «Депарі» пропонує якісні димарі з будь-якої сталі для камінів, газових та твердопаливних котлів, вентиляцій. А наші натяжні стелі стануть ідеальним завершенням ремонту. Магазин «Депарі». Замовте безкоштовний замір по телефону 097 707 0977. «Депарі», місто Біла Церква, вулиця Шевченка, 82/2.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

Кіно на дивані. Кіноманам гарячий привіт! Ваш кіноексперт Володимир Дяченко вже приніс попкорн та пропонує дивитися ввечері на дивані черговий цікавенний міні-серіал. Нотуйте назву! Сьогодні рекомендую вам американську багатосерійну стрічку «Маньяк» 2018 року. Цей серіал у жанрі чорної психоделічної комедії заснований на одноіменному норвезькому проєкті. Декілька добровольців і серед них головні герої у виконанні чудової Емми Стоун і Джона Хіла беруть участь у тестуванні нового препарату. Він повинен зцілити не лише фізичні недуги, а й загалом привести волонтерів до ідеального психологічного стану, а з ним у всіх добровольців проблеми. Лікарі кажуть, що побічних ефектів у препарата не передбачається. Проте, власне, далі треба дивитися. Загалом, «Маньяк» – це 10 серій, що разом потягнули на рейтинг інтернет-бази фільмів 7,7. Чому б не присвятити стрічці пару вечорів? На цьому я вже, як справжній кіношник, кажу «Стоп! Знято!» Далі мчу готувати вам новий анонс. Бувайте! Ваш Володимир Дяченко! Кіно на дивані.

0: Реклама на Бліц-ФМ.
1: Відсутність зубів – це не лише про естетику, це про якість життя. У стоматології «Баладен» ми понад 30 років повертаємо пацієнтам усмішки за допомогою сучасної імплантації. Швидко, без болю, без обмежень. Цифрове планування, хірургічні шаблони – все для точного та надійного результату. Від одного імпланта до повної реабілітації ви в надійних руках. «Баладент» – 30 років досвіду, 30 років довіри. Біла Церква, вулиця Гагаріна, 25. Телефонуйте 096-109-07-07.
2: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
4: Умань 96.
5: Радіо Бліц FM.
3: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.

0: 18.00.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: На фронті відбулося 120 бойових зіткнень. На Покровському напрямку сили оборони відбили 25 ворожих атак. Про це повідомив Генштаб Збройних сил України. Противник завдав одного ракетного удару із застосуванням двох ракет та 47 авіаційних ударів скинув 173 керовані авіабомби. У Сумах внаслідок удару двох російських безпілотників по будівлі дитсадка загинула жінка та постраждали ще дві людини. Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров. Загибла охоронниця дошкільного закладу. Діти заклад не відвідували. Також з місця удару госпіталізували двох поранених. На місці події працюють слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки, рятувальники та інші профільні служби. Росія порушила режим припинення вогню, ініційований Україною з 6 травня. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Він нагадав, що російські атаки з використанням 108 безпілотників та трьох ракет відбулися по Харкову та Запоріжжю. Москва знову проігнорувала реалістичний та справедливий заклик до припинення бойових дій, підтриманий іншими державами та міжнародними організаціями, зазначив Сибіга. Міністр підкреслив, що таке ставлення Кремля вимагає сильного та посиленого тиску на російський режим, включаючи нові раунди санкцій, ізоляцію, відповідальність за злочини Росії та посилену підтримку України в усіх сферах. У Запоріжжі затримано командира батальйону однієї з бригад Збройних сил України за вимагання відкатів з бойових виплат від підлеглих солдатів. Про це повідомила Нацполіція. Як встановили правоохоронці, мова йде про бригаду, бійці якої нині тримають оборону на запорізькому напрямку. Комбат за щомісячний платіж у розмірі 200 тисяч гривень гарантував лояльне ставлення як з власного боку, так і з боку вищого командування. Студенти соціальної

0: гуманітарного факультету Білоцерківського національного аграрного університету, які навчаються за програмою «Право», відвідали Білоцерківську міську раду. Під час зустрічі, яку провела керуючий справами виконавчого комітету Анна Олійник, молодь дізналася про роботу органів місцевого самоврядування та повноваження посадовців. Студенти взяли участь у змодельованому засіданні виконкому та голосували за допомогою системи «Голос». Молодь активно ставила запитання та отримала вичерпні відповіді.
1: Blitz News.

0: реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 40 30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України 16.05.2017, номер 520, додатку 25.10.2019. Цього року номер 724-2014-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Це Blitz FM.

0: 8 травня у п'ятницю у Білій церкві Умані, Рокитному, Фаставі та Богуславії очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 16-18, вдень до 25 градусів.
1: Бліц погода.
2: Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Як приготувати м'ясо? Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 4030.
0: Magical Beauty – центр естетичної та лазерної косметології. Фотона 4D-омолодження – єдиний лазер в місті. Ми працюємо на новітньому обладнанні та вдосконалюємося кожного дня. Лазерне видалення волосся, лікування куперозу та пігментації, мікроголковий РФ та видалення татуювання. Ми чекаємо на вас.
2: Не може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
3: Ви ж пам'ятаєте, що не потребує реклами? Звісно, це неймовірна стоматологія від Bella Dent. Філігранна, ювелірна, блискуча, вища за будь-яку похвалу. Не ми кажемо, люди пишуть у відгуках. 100% задоволених пацієнтів від 0 до 100 років. Це стоматологія Bella Dent. Довірся краще. Запишися на свій найкомфортніший стоматологічний прийом вже зараз. 096-109-0707. Біла Церква, Млинова, 25. Медичний центр Bella Dent.
2: Ліцензія номер 581-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-4030. Місто дихає.

0: Фешеніста.
1: Модний словник від Наталії Москаленко.
2: Вітаю, мої прекрасні слухачі! Впевнена, разом з фешеніста ви щодня стаєте дедалі моднішими. Сьогодні маю на меті познайомити вас з модною професією байера. Цей експерт орієнтується в новинках і тенденціях сучасної моди не гірше стиліста. У кожного байера розвинене якесь особливе чуття і уміння обирати ті речі, які будуть найкраще продаватися. Байер формує модні колекції для магазинів, і ця посада є у кожному магазині одягу чи взуття. Отже, якщо ви в тренд в і брендах, як риба у воді. Може, ви байер?
0: Фешеніста!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красенню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова
3: «Сектор чистий, у нас все під контролем».
2: Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
4: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: 19 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. 6 років з тобою на одній хвилі.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні. Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
2: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
1: Бліц FM Умань. Мало розмов і безліч гарячої танцювальної музики.

попастися поліції, Капоне створив величезну мережу пралень, в яких були дуже низькі ціни. Поліція не могла відстежити їх справжні доходи, звідси і пішов популярний зараз вираз «відмивати гроші». Кількість пралень, до речі, з того часу залишилася величезною, ціни на послуги досі низькі, тому в США прийнято білизну прати не вдома, а в пральнях. Он воно як! Перервемося ненадовго та подумаємо над почутим.

0: Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!
1: Твої

0: Рубрик
1: «Відомі крилаті вислови простими словами». Шо-шо-шоу на Бліц ФМ. Зараз про шиворіт на виворіт. Звідки ж взявся цей популярний вислів, який застосовується, коли людина щось неправильно одягнула або зробила? За часів правління царя Івана Грозного на Русі розшитий комір був знаком гідності того чи іншого вельможі, а називався цей комір шиворіт. Якщо такий гідний боярин або вельможа чим-небудь розгніває царя або піддався царській опалі, його зазвичай спиною вперед садили на ходу шкапу, вивернувши попередню одяг на виворіт. З тих самих пір і закріпився вираз «шиворіт на виворіт», що означає навпаки. Неправильно. Шкереберть. Не будемо про сумне, краще послухаємо чудову пісню.

Про нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

0: тебя.
1: 8 травня у п'ятницю у Білій Церкві Умані, Рокитному, Фаставі та Богуславії очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 16-18, вдень до 25 градусів.
0: Погода.

Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Blitz FM. Вираз «з-під палки» чи «з-під палиці» бере своє коріння з циркових номерів, яких дресирувальники змушують тварин стрибати через палицю. Даний фразеологізм вживається з 19 століття. Означає він, що людину змушують працювати, примушують до якої-небудь дії або поведінки, чого робити вона насправді не хоче. Не працюйте з-під палиці, нехай все у житті буде від душі.

0: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Blitz FM.
1: Звідки походить слово «халява»? Халявою наші предки називали верхню частину чобота. Зазвичай нижня частина чобота зношувалася набагато швидше, ніж халява. Тому для економії підприємливі холодні шивці пришивали до халяви нову головку, нижню частину. Такі оновлені, можна сказати, чоботи, пришиті на халяву, були набагато дешевші за нових побратимів. Отака виходила халява. Ну і що ж, сподіваюся, ви слухали уважно, будете розумниками. І зустрінемося з вами вже завтра о цій же порі на Blitz FM.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068-008-99-59 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Твій друг ще не з БКМ? Виправ ситуацію. Отримаєш 2 місяці безкоштовного інтернету, а він – 500 гривень на бонусний рахунок. БКМ – інтернет, який не соромно радити. Акція діє на постійній основі.
3: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Бліц FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узенівці.

0: з несправним кондиціонером. Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
1: Плитка, двері, сантехніка, будівельні матеріали. Все в одному місці та за доступними цінами. Магазин «Екобуд» за адресою село Фурси, вулиця Селекційна, 1А, навпроти в'їзду в парк Олександрія.
2: Біла церква. Потрібна охорона без пауз? ВНБЕСТ.
3: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
2: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
3: 20% від тарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-05-386.
4: Адміністрація СФГ «Старт» та ПП «Агростарт-51» повідомляє пасічників сіл Озерна, Межове та Коржівка, що з 8 по 18 травня при сприятливих погодних умовах підприємством буде зроблена обробка ріпаку засобами захисту від шкідників препаратом «Маврік». Засіб безпечний для бджіл. Прохання до пасічників прийняти інформацію до уваги.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
6: Як порозумітися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
7: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
6: Щодня о 10.55 на Blitz FM. Blitz
8: FM. Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.
9: Тільки ти одна, та заради кого в небо і одна. І неважливо, яка буде висота, я шукав свій храм.

0: на Blitz FM 067-280-40-30. Місто дихає.
1: Разом з Blitz FM.

0: 20 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Загальна кількість жертв серед цивільних осіб по всій Україні з 1 травня сягнула щонайменше 70 загиблих та понад 500 поранених. Лише 5 травня в результаті хвилі атак з боку Російської Федерації загинуло 28 осіб і 194 отримали поранення. Про це повідомила моніторингова місія ООН з прав людини в Україні. Особливе занепокоєння викликають як масштаби жертв серед цивільних осіб, так і територія ураження. Зазначається, що деякі з загиблих та поранених під час повторних ударів по об'єктах, які вже зазнали атак раніше, були працівниками екстрених служб та рятувальниками. В ООН наголосили, що багато з атак відбулися, коли зброя великої потужності вразила міські райони у денний час, що, ймовірно, призвело до значної кількості жертв. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що твердження про неналежну підготовку та недостатнє обговорення проєкту нового цивільного кодексу не відповідають дійсності. Робоча група, що займалася проєктом, була створена у 2019 році. До складу увійшли найкращі представники професорсько-викладацького складу, судді, адвокати, нотаріуси, які пропрацювали документ за всіма правилами, нормопроєктування від концепції, що була широко обговорена, до фінальної редакції, над якою працювали 7 років, зазначив Стефанчук. Після завершення обговорення робоча група опрацювала всі отримані пропозиції. Оператор газотранспортної системи отримав погодження на реалізацію спільного проєкту зі збільшення потужності на міждержавному з'єднанні з Польщею. Про це повідомила прес-служба Міненерго. Рішення відкриває новий етап розширення імпорту природного газу з Європейського Союзу та сприятиме подальшій інтеграції України до європейського енергоринку. Студенти соціально-гуманітарного факультету Білоцерківського національного аграрного університету, які навчаються за програмою «Право», відвідали Білоцерківську міську раду. Під час зустрічі, яку провела керуючий справами виконавчого комітету Анна Олійник, молодь дізналася про роботу органів місцевого самоврядування та повноваження посадовців. Студенти взяли участь у змодельованому засіданні виконкому та голосували за допомогою системи «Голос». Молодь активно ставила запитання та отримала вичерпні відповіді.
2: Блиц Ньюс.

0: реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
1: Це Blitz FM у

Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Погода.
1: 8 травня у п'ятницю у Білій Церкві Умані, Рокитному, Фаставі та Богуславі очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 16-18, вдень до 25 градусів.

0: Погода.
1: 8 травня у п'ятницю у Білій Церкві Умані, Рокитному, Фаставі та Богуславії очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 16-18, вдень до 25 градусів.
0: Погода.

0: Друга година. Радіо Бліц ФМ.
1: Сьогодні, 8 травня, День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.
2: Увага всім! Увага всім! Повітряна тривога! Прослідуйте до найближчого укриття.
3: Оформити тимчасове проживання в Україні. Уряд визначає процедури оформлення документів для них. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко. Відтак, посвідку на тимчасове проживання видаватимуть на весь строк контракту та ще на 6 місяців після його завершення, зазначила вона. За словами Свириденко, також врегульовано питання для тих, хто планує підписати контракт. Тепер можливо подавати документи з простроченим терміном дії у випадках, коли новий паспорт можна отримати лише в країні-агресорі або державі, що не визнає територіальну цілісність України. Окремо спрощується підтвердження місця проживання для частини іноземців, які проходять службу. Секретар Ради національної безпеки та оборони Рустем Умєров прибув у Сполучені Штати Америки і проведе низку важливих зустрічей з представниками американського лідера Дональда Трампа. Ключові завдання: перше – гуманітарний трек, друге – активізація дипломатичного процесу. Робота української делегації спрямована на наближення достойного миру та досягнення надійних гарантій безпеки. Третє – є кілька конкретних безпекових доручень для секретаря РНБО щодо співпраці з Америкою. Українські військові вразили малий ракетний корабель росіян на Каспійському морі, про це повідомив Генштаб Збройних сил України. Малий ракетний корабель «Каракурт», зокрема, має можливості для запуску крилатих ракет «Калібр». Ступінь пошкоджень уточнюється, йдеться у повідомленні. Також вражено пункт управління противника у Луганській області та пункт управління безпілотниками на Донеччині. Крім того, вражено склад боєприпасів та склад пально-мастильних матеріалів окупантів у Луганській області. 8 травня Україна відзначає День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. У ці дні ми вшановуємо подвиг українського народу та усіх людей, які загинули в боротьбі проти фашизму та внаслідок його злочинів. Це трагічні сторінки нашої та світової історії. Сторінки, які не дають забути про горе і нестерпний біль, який несе війна людству. Днями у Білій Церкві відбувся чемпіонат України з сумо серед спортсменів різних вікових категорій – від юнаків до дорослих. У змаганнях узяли участь близько 1000 спортсменів з усієї України, що стало рекордом для турніру такого рівня. Переможці серед дорослих представлятимуть Україну на чемпіонаті Європи у Шотландії. Під час відкриття учасники та гості подякували Збройним силам України та вшанували пам'ять загиблих захисників хвилиною мовчання. Почесним гостем заходу став олімпійський чемпіон Жан Беленюк, який підтримав розвиток сумо в Україні та відзначив високий рівень організації турніру. Чемпіонат став масштабною спортивною подією, яка об'єднала спортсменів з усієї країни та вкотре підтвердила, що Біла Церква – місто спорту.
0: Бліц Ньюс.

0: 8 травня у п'ятницю у Білій Церкві Умані, Рокитному, Фаставі та Богуславії очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 16-18, вдень до 25 градусів.
1: Погода.